Pišem kitice, poveće srećna, će ta sreća bo večna. Će nas mek ti žarit koliko blasi u men, kad mi padaš objema lugaša ka sveća. Yeah. Zakaj je tih telefon, zakaj je

0: si ti.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

Poslušali ste oddajo Dobro jutro v ponedeljek 5. oktobra. Miran Kelih se lepo zahvaljujem za vaše zanimanje in vam želim še lep dan in vse dobro. Zdravi, bodite srečno.

diktator, možda i kralj, tad ne valja ni oligarhija, još gora je anarhija, ti si car i treba ti monarhija. Biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju, šalto i važna je navigacija, i na silu i na haridu uče gravitacija, pa si siguran da Penelopa neće pasti na darmke.